buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.

kande kama udalila yuwe suwiri kariwanga ndiwe kabasi pasasa ni kumujita yae wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba. Eki

Kwande, kama udalila yue suwiri kariwanga, liweka basi. Kwa sasa ni kumujitza yae. Kwa jikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba. Eki

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhilo wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndimwa kona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, nukubukuba.

kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga no kukukuba. Eki